en færd, fart skarps og spure. Mar i topien, i dopien, i sån makadons forlue. Du fatt ons brev,